0: ありがとうございます。
1: Martin's Valhalla with Victor 3, Fox 8, 9, Victor 2, Uniform.